fra sommer 1987, og dengang George Michael nærmest overnight gik fra at være en værd svigermorstrøm til deres værste mareridt. Selvfølgelig første single fra det berømte debutalbum Faith, I Want Your Sex. Og

Her var det for sangeren fra Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson, solo her på nummeret Love Train, 12-tommer mix. Og nu kan vi byde på et megamix, og det bliver med selveste Cut and Move, og Cut and Move Hit Mix.